0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je izmjereno 22 stepena, u Nikšiću 18, u Baru 26, u Pljevljima 13, u Herceg Novom gotovo 25, na Cetinju 18, na Žabljaku 10, u Ulcinju 25 i u Kolašinu gotovo 17 stepeni.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom i Ulcinju iznosi 24 stepena, dok je temperatura mora u Baru 25 stepeni. Ostani uz Mag Radio.

0: spomene koje ne blijede. Da ne misli na nas. Mag Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova, Podgorica 28, Nikšić 23, Bar 28, Pljevlja 14, Herceg Novi 29, Cetinje 25, Žabljak 10, Ulcin 30, Kolašin 16, temperatura mora između 24 i 25 stepeni i nadam se da ste prošli lagano tokom ove oluje.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtoplija je Podgorica sa

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori po posljednjim mjerenjima. Podgorica 29, Nikšić 24, Bar 28, Pljevlja 17, Herceg Novi 32, Cetinje 26, Žabljak 10, Ulcin 29, Kolašin 17 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Osjetan pad temperature u odnosu na prethodne dane. U glavnom gradu Crne Gore prema poslednjim mjerenjima temperatura 30 stepeni, Nikšiću 24 i Baru 29.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. A Bazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore koja je bila najavljena za danas ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Vir-Pazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritana Bazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili i promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopliji grad trenutno u Crnoj Gori je Ulcinj, 30 stepeni prema posljednjim mjerenjima, najhladnije na Žabljaku, temperatura 14 stepeni.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. Abazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore, koja je bila najavljena za danas, ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine, koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili i promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih

0: meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Nikšiću 24 stepena, a u Baru 28.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. Abazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore koja je bila najavljena za danas ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili i promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih